地球の周りには数百機の巨大なスペースコロニーが浮かび、人々がその内壁を第二の故郷として半世紀、人類の半数が宇宙生活者となった宇宙世紀 0070。

0: あなたには力がありすぎるのよ。あなたを倒さねばシャアが死ぬ。
1: シャア、それが
0: あなたの来るのが遅すぎたのよ。
1: 遅すぎた？
0: なぜあなたは今になって現れたの？あなたはこんなに戦えるじゃない。なぜなの？あなたには守るべき人も守るべきものもないというのに。
1: 何だと？
0: 私には見える。あなたにはふるさともなければ家族もないわ。人を愛してもいない。
1: だからってどうだって言うんだよ。守るべきものがなくて戦ってはいけないのか。
0: それは不自然だよ。
1: ではララは何だ？

FM ホワイトベースは新たな選曲の進展に伴って宇宙へ発信していった。それを彼らの旧敵シャア・アズナブルが追う。